aku mai ke kita nyara kaban genai nyarumak lina silau ngalemai tengah badu na raju ran siang beri ngangai ai aku nadai kangau bukai aku kami kita ngabas tampang metuk lawang pun ngabungai ka urat misi ka tarangkat arisan ilu batu nga canai ka daun bisi batu sun ka tarbaing ka ranau bisi makau dan nga juraing mai kita jaga ngabungai kita di uai.

dai sida ulay nga gautay kanda man nga gakitay. Siti age anang ka password kamu tamat baka numoting ki ari pengada tau ka 123456. Labanya muna ditemu orang pesanto ari aku Osti Matthew nga YFM.